0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Rock poslušam, ker je še edina dobra zvrst dan danes.

drugih stroškov. Wow, Big Bang! Ko zažge prvi rif, je jasno, da je to Rock Radio. Čisti rock.

realnost odnese v svet sanjarjenja. Ne pozabi na Rock Radio, čisti rock.